Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og stiger op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra på Tjit Larsen. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir og hæve nek hver fyrir måneder. Det er bøylet og kjøttet kom i gang. Kjipene ser og innfølte bruker. Eller

Her hørte vi Daniel Vidos, vi lærte noen kanska. To lurer etter lurer-sendingene her av FM8. Jeg I versen til der, her Vang Danielsen, og ta øynene seg innskje, jeg har vi det. At høyre fra der? Ja, skriv mer enn I sms på innan 503-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-055-
betur enn hon vær åren. Og en lustar i heverskruvinn her, hei versteren. Ja, men gå da inn. Kan jeg høre sangen Rain Me In, tja Sam Fender og Olivia Dean. Framhaldande gåan det til tøyen. Og varst du kvært, og en sjukle gåan det til tøyen, og snø tøy at Rain Me In, tja Sam Fender og Olivia Dean mest spalta leie, tja mer beie her i studion, råkne vi, men og snø høy meg vi hos til at heter leie et suverent leie. Vi tar Sam Fender, vi Rain Me In, og han færer en sin der jobb fra Olivia Dean.

Her hørte vi leie Reggae Me In til Sam Fender, og det var Olivia Dean som var som var av Lennon. Hette lortasendingen av FM8, versjonen der her Vang Danielsen, og jeg har sagt det av vår side enn en affær, ikke mer best 8 i det. Så Mariah Carey, All I Want For... Ja, ok, det ikke Christmas, men today det at du skriver inn til okken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
sms-sending og til lortstær som slipper til årene. 55-90-90-90-90. Og en skriver her. Peninger ikke alt her I løvnån. Vi tæver, Sjøen de Østene, Mastercard og Visa. Ja, det ikke sagt, det ikke sagt, vi tæver, Sjøen. Jeg halte det, det faktisk som, eller hverfalt som vet om, som genger vi peninger og aser, det aller fleste som bare hæver Mastercard og Visa, eller Apple Pay, det. Jeg vet ikke om det godt ringt, det hverfalt, nemmer jeg halte det. Og en skriver inn, God morgon, mine landsmenn og kvinnor. Hei, to, vil jeg spalt okkon leie, kjømmer siska, don't ever run. Takk fyrir. Og ja, gav morgun til tøyn og til tikkunnøll. Og spilte nødja leie til meg syska som kom ut søgnast I august, sørste vikskift I august, til hver sjående Don't Ever Run. Og jeg husker at jeg vil gjerne. Du spørst om jeg vil, og jeg kan bare si jeg vil. Jeg kommer meg syska, vi Don't Ever Run.

Her har vi Nena vid Frakensagen og vi tverra til nästa sms på her. Og en lustare hiver skriver inn til okken av 5.5.5.5. Hei! Tum til å spille Set Me On Fire til Type O Negative. Hesen sangren ikke mer enn 4 minutter. Og det funnet at du vil mer sted. Jeg sa nest vi kom til Ingsred Lea her av sendisene til å være for en god mann siden. Og ta Ingsred til å lese som være en 8 minutter til ja, samme bølge. Det var fradukt Lea, det var ikke det som gale. Og jeg lett å spille nok så langt, hvis jeg minns rett. Og du skal sjålvande få... Detta läge höra, vi får höra Type O Negative, vi lär någon Set Me On Fire. Du kan skriva in lockorna 5.5.5.5, vi tar någon sankinse. Det är Lusha Sentingen, här till släpper vi fram ett.

Her var det en lustarisk med skrivindlokken av 5.3.95.95, så han ikke ser et lea, lukka som du kan kjera. Og en annen lustarisk er røysten, ikke ser et lea, han skal være, hei herren, takk for en supersending. Nei, hva skal du være super, jeg mener. Han skal være, kan du spille et godt rocklea vid svenska rockbaltjonen Sabaton? Og et nu leie, The Last Stand. Og jeg kan bare si, og et nu leie, ja, garantera til leie, vi får ha Sabaton vid The Last Stand.